gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die mens.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Fila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en billediere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Goedemorgen, goedemorgen en goedemorgen. Ja, man, lekker. Lekker 13 Mei en dit is natuurlijk woensdag en klein zaterdag. Nou, as jy enige achtergrond geraas hoor, dit is bouwerk wat hier langs my plaasvind en hulle is bezig met die stamprui van die fondasie. So ja, verduur maar die bygeleide. Nou, ek wens vir jou 'n dag vol vrede, liefde en arms vol mooi. Mag vreugde by jou voordeur blom en bly wees in jou hart rond dans. Mooiste dag vir jou op kantoor.

Nou, ek het met Christo gepraat, hy laan helspruit op die oomblik koelerig, maar het gaan later in 29 graden word. Hy sê, is nog so'n bykie koel in die oogend hier. Ja. Nou, hier by ons in laai plek op die oomblik 15 graden, ons gaan op na 18 toe, en nog baie vog hier in die dag, en ja, die koue fronte is verby, en nou trek het daar na die Ooskaap toe, en ook die mense in KwaZulu-Natal, wat dan reën gaan kry. Pretoria het die temperatuur vir vandag 24, Johannesburg 22, Kaapstad 17, Durban 28, Bloemfontein 16, bykie koelerig daar, Polokwane 26, Upington 20, Port Elizabeth 19 en Oos-London 22. Nou ja, trek die conversie nader as jy dan nog in die bed is en draai die volume oop, want nou luister ons na Adam Tans met Reen.

Ja, 22 minute oor 9 en in 'n onderhoud vra die fasiliteerder, vertel my 'n bietjie meer oor jouself. Die ouetjie antwoord, toe ek klein was, was ek 'n baba en nou is ek groot. Wie se kind is jy?

0: De kade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Nou, Jeff Machila het nou nieuwe hele album opgestel. En dit is al die liedjies van die FAK wat hy hier vir ons sing. En hierdie enekie, ver in die Oukalari.

Ja, vir ons verjaarsdag, maatjies, vandag baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou ook 'n groot dag en 'n groot jaar wees. Geniet dit.

0: Ja, jy kan om 10 uur luister na die Enenom SA span met hulle interessante program. En ja, man, lekker om saam met julle te kuier.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Een groot radio, internet radio met style.

Ja, Attie en Leni Kramer daarvan van 'n Billepark luister lekker saam. Neef, ja man, jy moet 'n bietjie daai koffie roer en laat ons die dag aanpak. Nou, She's All Music met Likkie. Annie, is jy okay?

0: Daar sê julle, ons is terug op kantoor. Die twee baie nat, baie winderige dae is verby. So ons is terug in die ateljee saam met pastoor Adri.
1: Goeiemôre Marley. Ja, dis lekker om terug te wees. Ek het nooit gedink dat ons sal uit die kantoor uit wees as gevolg van storm.

Ons het nog 'n oulike gas in die ateljee vanoggend. Hulle is besig met 'n opname in die studio langs my. Dan gaan Cindy van die Wedding Expo met ons kom gesels oor die expo wat, as ek reg is, in Junie sal plaasvind. So ek sal nou met julle gesels daaroor. Ek wag net vir hulle om klaar te maak aan hulle kant met die formele onderhoud en dan kan sy bietjie hier by ons kom gesels. Ons gesels dan ook môre met saffron en vanilla, want al deel ek al julle al haar specials met julle, dink ek ook ons moet 'n bietjie gesels met die een agter die kookpotte, want sy kook 'n storm weg elke dag en ek dink nie baie van ons besef hoeveel werk daar ingaan in die klaargemaakte etes wat sy dan vir ons op die tafel sit nie.

0: and stop. Ons tel die bottels op die tafel en sy dien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel.

0: O oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
2: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan weg.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stil bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

naar die oostenwind augustus waai, om die blomme sy nekke om te draai, maar die noordwest dan sy nat nees teen jou vrees. In november is die koene weer rijp, maar krimsiek maak jou leven weer een strijd. As jy hier wil bly, sal jy jou heiland lief leer kryp.

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemiddag en baie welkom by Ooswes, Tuiswes, saam met my, Denise. Ons het weer vanmiddag geluister na die rustige stem van Sakka Stone. Is het nie wonderlik dat een mens so met woorde kan speel nie? Ek is absoluut mal daaroor. Ek hoop jy geniet dit. As jy dit nie geniet nie, laat weet vir my by 082-402-8549. Dan maak ons 'n ander plan. Kate Rock is volgende met 'n ewe prachtige enetjie vir ons vanmiddag. Maangenade.

0: Internet Radio met styl.
1: Kyk, rok met man genade. Pragtig, ag, so rustig. Mens wil net jou oë toemaak, jou kop agteroor laat lê en net rustig wees en dan na luister. Ek is seker van julle dit geniet. Nou een van 'n ander kleur, Willem Botha en Terren Lam met 'n liefde soos die

ook op sy dag baie, baie gewild gewees. Love the one you with. Tyd vir ons goue ouwe van vandag en dit is The Monkees met Last Train to Clarksville. En hy is Alipad uit 1966. Geniet hom!

Nianel met Life's Gift. Ek hoop jy het hom geniet. Prachtig, ne? So rustig. Dis nou tyd vir ons grappie van vandag. Ek lees op WhatsApp dat die sienkies Pietie en Jannie sit by mekaar. Pietie sê vir Jannie, my pa se plaas is so groot. As ons vanoggend 6 uur hier wegtrek, kom ons eers vanaand skemer by die eerste hoekpaal aan. Jannie kyk om so, hy sê, ei man, weet jy, my pa het ook op die stadium so'n stupid bakkie gehad. Nou ja, dis soos die manne, hulle hou ons van spog teenoor mekaar. Every breath you take, onthou jy hom, the police.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is 5:30, jy luister na Ooswes, Stuisbes, saam met my, Denise. Dit is nou tyd vir ons om te kyk wat gaan vandag in die nuus aan. Kaapstad in nog 'n stryd oor kragtariewe. Masemole, saam met Matlala en Kie in die hof. Kreer jaagduivel, sê, hy is jammer. Pala Pala, DA nie in moeilike posisie, sê Gordon Hill Lewis. Rolf Meyer en die verbond van 17 Maart 1992. Duisende stroom na Nampo op eerste dag. Blink nuwe boereplanne by Nampo. Vrees oor nog 'n virus op passasierskip. Duisende kalfvoet billetjies gaan Saterdag weer jol. Dis nou rugby. Parlement se ad hoc komitee herleef. Ons kyk na sport. AJ Venter mik hoor in 2026 se Isle of Man TT. Rassie trek embryos vir beleiningskamp nader. Vuur en vlam op die kolfblad. Jannik se goue loopie duur voort. Blitsige Chavnin maak iedraai vir wereldbeker. Dit is al in die nuus vir vandag wat noemenswaardig is. En tyd vir musiek. Die volgende halfuur bring ek vir julle heerlike vers. Nee, is nie vers nie. Hulle is ou musiek, maar hulle is tog so waar. Ons spring weg met Radio Whittaker met Streets of London.

Dit is 'n amperkies kwart voor 6. Tyd vir ons om te kyk hoe lyk die weer môre in ons hoofsentra. Ons begin met Pretoria, vol son, 6:23 en die minimum 8. Johannesburg, vol son, 21 en die minimum 7. Kaapstad, reën, 20 grade en die minimum 11. Durban, gedeeltelik bewolk, 21 en die minimum 17. Bloemfontein, vol son, 18 grade en die minimum 5 grade. Polokwane, vol son, 22 grade en die minimum 11 grade. Upington is vol son, 23 grade en 6 die minimum. Port Elizabeth, gedeeltelik bewolk, 20 grade en die minimum 11 grade. En laastens oos Londen. Vol son, 22 grade en die minimum 12 grade. Dit dan die weervoorspelling vir die hoofsentra môre. Ons gaan terug na ons lekker musiek jare terug wat ons afstof en weer blink vry vir vandag. Bless Bridges, you're still my lady.

Jy luister tans na Ooswes, tuis bes saam met my Denies. Ek en jy kuier maandag tot donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Dis 'n program waar ek en jy net lekker saam ontspan en rustig is na 'n lekker rowwe dag. By die werk, by die kinders of by die huis. Dit is 'n 5 minute voor 6. Vanaand om 7 uur sal Jolanda op lig wees met Fantasie Wêreld en om 8 uur is dit Philip met Klein Saterdag Joel. Ek en jy gesels môre middag 5 uur vir die laaste keer hierdie week en dan gaan ons so 'n bietjie naweek musiek maak anders as vandag. Ja, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Jy met 'n heerlike aand hê, jy kan in die geselskap van Gaan Groot Radio bly en hou vir jou warm, maak 'n koppie sop en wees rustig. Hou die voete en die bors lekker warm. Tot môre middag 5:00 groet ek jou en ek gaan uitspeel met Frank Duval met Angel of mine. Mooi loop.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

Ja, almal is ingeskakel en Gerard daar van die Nyswil kuier ook saam. Asook Katty en Leni daar van die Wildpark. Ja, almal kuier lekker saam. En ja, ek weet hierdie mense in Veldrif na die groot reën is hulle lus vir 'n bietjie dans.

Ja, as daai kaggel vir jou hoog brand, nee, braaivleis is op die roostertjie, kan jy nou maar net 'n bietjie nader staan, want mampoer, Popeye, skiet die skoot in Afrikaans.

Ja, dat was Richard met die ou wanhuis. Nou, kom ons kyk 'n bietjie saam met George Hughes. En hier het hy 'n nommertjie: boerewors en koffie.

Juist al word afgedank en toe sy by die agterdeur uitstap, neem sy R5 en gooi dit na Boel, die gesinshond. Waarom doen jy dit, wil die huisvrou dadelik weet. Ek vergeet nooit 'n vriendie, sê die huishoud. Dis net om dankie te sê vir hoe hy my altyd gehelp het om die skottelgoed skoon te kry. Lekker man. Bobby, die boer, ek is 'n Bobby girl.

Ja, hoe Gerard sê vir my die hande, en hy sê wel, is dit baie koud. Het is so blerrie koud hier. Toe ek my handkas oopmaak, het my trui en my baai teken. Mr. Tom Jones, I love a rainy night.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@haankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, so 'n nommerkie van Joe Cocker, Unchain My Heart.

Ja, ek het vanoggend 'n foto van myself gepost waar ek gaan draf het. Facebook het dit dadelik verwyder. En blykbaar sê hulle, dis fake en nieuws. Mexican Gold van Chris Else. Juanita came to me like

Ja, die seun kom by sy pa en hy sê, ek het Afrikaans gedryf, pa. Hy sê, nou, hoe kan jy so onnooslik wees? Jy het dan 'n calculator. Ek wil my baby hê vanaand.

Ja, dit is Rikus Nel met 'n albei kan worsie visser. Nou, ek wonder, kan die banke nie ook specials hê? Miskien iets soos jy trek R500 en jy kry R300.

Jannie, jy is so kort mens dat 'n mens kan jou voete op jou eie voete sien. Ja, ek dink ek is ook naby aan daai enetjie. Desmond Wells met Jy is die een.

0: O Jannie sê vir my, 'n vrou word met 'n soen in die wang wakker gemaak. Hou op om haar te skud soos 'n leiter wat sy gas uit is.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
0: Hoe ouer ek word en hoe sagter word my trots.

0: Kyk, ek het vandag baie positief opgestaan. Ek voel ek het al vanoggend al vroeg opgestaan om te kook, al was dit net die ketel. Maar kook het ek gekook. Oupa en ouma sit op die stoep. Afrikaner.
1: Oupa sit en trek sy neus. Hande vas op sy pen so reus. Ouma sit met haar breiwerk klaar. Kyk vir hom en sê, jy lyk gevaarlik daar.

Ek stap nou die dag langs die see en ek sien twee Kaapse manne wat besig is om vis te vang. Maar ek merk iets vreemd. Hulle sit hoer bo op 'n sandbank en die stokke het hoer onder. Ek sê toe, goeiemôre manne, by die visse daarom. Ja, Melanie, antwoord al twee gelyk. Hoekom denk jy sit ons so ver van die water af? Die visse byt.

Ja, ons gaan luister na die trein na Pretoria deur Spierwit Duif en natuurlik dan afsluit nommertjie Danny Barnard en sy orkes met oom Bossie van die Bosveld. Nou julle met 'n lekker nagie hê en lekker uitrus. Dan kyk ons weer volgende week in Woensdag aand om 8:00 saam.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Derg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is er aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sine kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: 허준이 레스.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

wens vir jou lelies altyd langs jou pad. En ek wens dat die skeme net sagies aan jou vat. En ek wens vir jou die kaart, een lewe vol geluk. En dat jy net nog somtijds vir my ook nog bly buk.